Tujja kunyumira ekintu kya kabi nnyo. Empira gyaffe mwagikatinze bulungi nnyo munaffe.

Edakika ziri satu zeziise ku ssaawa munaana ez'omutundu. Musiibi mutyano banaffe batuwuliriza. Ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu.